0: ni wahi na inya iliak mori ikanurmo yonju inya apati inya nukusi tuke ikanurar iliak apuar menu ya mai wahi isha na inya mikri ya hanunga puhu inya nuni kamdiki tra ente mekawar ipuhu tincha puger nisha irasara tiri wakirahi tra inya karihi akui isha wahi ya hanunga bukahi ya hanunga ahmatkur inya takatri ananu wikahi No hay que no me cata la.
1: Arutam, la grande âme, les rêves, sont un grand homme.